0: The national flag.
1: 皆様、中華人民共和国国歌の演奏です。ご起立し、掲揚される国旗にご注目ください。

0: 女子撑杆跳高的决赛呢是横杆的高度先从3米45开始，但是所有的选手除了巴基斯坦的运动员诺林侯赛因之外全都选择了免跳。牛春阁呢更是一直到4米15的高度都是选择免跳的，所以可能我们需要多等待一会儿才能够看到中国选手的身影。诺林侯赛因在第一跳的时候他的起跳并没有成功。
1: 6種目終了時点で日本の田中佑希は5036点でトップ、続いて日本の梶木菜々花が4654点と続いています。その差182点、続いてカザフスタンのチスチャコワが4746点、2位との差108点、800メートルの得点は1秒で約15点ほどの差があります。3位のチスチャコワは800メートルの自己ベストが2分19、カジキナナカは2分24秒。さあ日本の金メダルは見えてきたか。観客の皆さん、最終種目800メートル、選手たちは最後の力を振り絞ってフィニッシュまで駆け抜けます。今日一番の声援で選手にパワーを送ってください。女子7種競技最終種目
0: 再来看看热身场地的情况。这一节很放松的一个状态、
2: 每个运动员呢都有自己的方式啊，来把自己调整到一个最佳的状态。陈一杰这个感觉就是闹中取静啊，让我们想起了马胡奇克，
0: 弗拉西奇当年也是这种状态。3米45的高度，诺林侯赛因两次试跳失败了。